0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ. اندرزی پیران معرفت.
1: بپرهیز تا بد نگردد نام، که بد نام گیتی نبیند بکن.
2: اندرزی پیران معرفت.
3: бо шунидани бахши андарзи пирони маърифат шунавандаҳои азиз шумо метавонед боз ҳам ҷаҳони маънавиятонро ғанӣ гардонед. ҷисм замин асту рӯҳ офтоб. мо дарои замин ба сар мебарем, аммо ҳастии мо бастаи рӯшаниву гармии офтоб аст. замин бе офтоб маънӣ надорад. бе рӯҳ низ ҷисм бемаъност.

0: ба арзишҳои фарҳангӣ аз рисолати кормандони шабакаи фарҳанг аст.
1: биде соқиён оби афшурдаро зинав зинда кун ин дили мурдаро маро бо ту ҳарчанд миқдор нест ҳарифи дигар ҳам сазовор нест биёвар чунон бодаи хушгувор ки гар маст нӯшад шавад ҳушьёр ва гар тифл нӯшад шавад шейргир ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир ғами дерсолу мае дерсол سخن گر پریشان برایت منال پریشان شده خاک و خاشاک ما پریشان شده نوده تاک ما یکی داستان است بی بند و بن درون اندرون دردهای کهن
2: آفتاب آمد دلیل آفتاب
3: باز برخوانم ز فیض پیر روم دفتری سربسته اسرار علوم
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب